Thank you.

Oh,

rock.

you will never love again. Let her the legend.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

wide like to the classic. Le Gougou Crescent and Experience.

Hallå där ute och välkomna till ännu ett program i serien Stan som 45 med mig, Håkan Andersson, som sänder från Boden, närradion Boden och föreningen Radioactive, som finns då på 98,2 MHz på FM-bandet eller www.bodensradio.se. Om ni väljer internetalternativet, då kommer ni till en hemsida och där hittar ni webbradio högst upp. Den klickar ni på då och så är ni med i matchen. Så att, och det här programmet då som kretsar kring mina 45 varvs vinyler som jag har samlat på mig under en herrans massa år. Kanske det är format som inte får rättmätig speltid, för det finns ju så många andra sätt att spela musik på. Men jag är ju nörd och jag gillar mina 45-er. Framförallt gillar jag ju vinyl, stora och som små. Och det här är ju de små 7-tummarna. Kan vara någon maxi också som är då av LP-format. Men den går på 45 varv. Det är grejen med det hela. Och vad kan man förvänta sig då i det här programmet? Jo, man kan förvänta sig musik från 80-talet och fram så länge vinylsingen gjordes någon gång på mitten av 90-talet tror jag det var. Sen skulle allting bli CD och det var ju jättefint. Nu är saker och ting på väg tillbaks, det vet ni ju allemans. Vad hittar man då inom det här gebitet? Jo, man hittar svenska låtar, man hittar danska låtar, norska låtar, amerikanska låtar, franska låtar, italienska låtar, hits, obskyra B-sidor, original, covers, whatever. Vi öppnar dagen med att ta fram en trio som heter, kallas för Swing Out Sister och låten Surrender. Surrender.

öppningslåt idag. Två killar och en tjej. De kallar sig Swing Out Sister från årgången 1987. Och låten Surrender. 81 kom den här. Det var för en liten hit kan jag säga. Jag vet inte väldigt mycket om den här artisten. PhD och I Won't Let You Down.

Artisten heter BHD. Heter väl självklart någonting helt annat. Kanske någonting som har med det artistnamnet att göra. Låten känner vi igen från 1981. Den heter I Won't Let You Down. Vi tar något annat, nämligen The Other Ones. Och låten, den handlar om semestern, en holiday.

Den handlar inte om semester och vacation, utan det handlar om rent helgnöje, nämligen holiday. Gruppen heter hur som helst The Other Ones. Och på vare sig det är semester eller det är helg så brukar ju väldigt många tillbringa sin tid i någon stund under helgen i alla fall i någon danslokal. Och en gång i tiden var det här det populäraste man kunde dansa till, nämligen salsa.

Everybody Salsa med gruppen Modern Romance. Och som ni märker så kastas ni ganska friskt mellan de olika musikstilarna, och det har vi ingenting emot. Jag försöker blanda och ge så gott det bara går. Nu tar vi lite modernare saker, eller lite Elias musik kan jag säga. Telephone Operator med Pete Shelley.

Pete Shelley heter killen som hade sin låt Telefon Operator då. Telefonoperatör, eller de som sitter i telefonväxel. Vart de nu än sitter så brukar de i många fall kunna få bli lite biktmänniska för folk som har lite problem med saker och ting. Likadant de som är taxichaufförer, de får veta allt om folk. Hoppas inte de i sitt fall då lovar mirakel av händelserna runt omkring, men...

Det där löftet får Jim Kerr, sångare i Simple Minds, stå för egen maskin. Simple Minds, och det här var ju en brottarhit faktiskt. Promised You a Miracle med Simple Minds. Vi avbjuder här en soul- och bluesdrottning i en låt av Otis Redding. Nämligen Etta James och I Got the Will.

I got the power, I got the will, sa Etta James, en låt av Redding, Otis Redding. Så inte behöver hon någon medicin, men det finns ju medicin att tillgå om man nu känner för det. The Stephanie Mills och Medicine Song.

Det här var det. Medicin på 45 varvs vinyl i form av Stephen Mills och Medicin Song. Sen finns det då när liksom materialet blir medicin för själen. Ja, då blir det så här bra. Sade med The Sweetest Taboo.

den afrikanska sångerskan Sade Ado heter hon faktiskt, med musik som jag känner är bomull för hjärtat. Här var det Sweetest Taboo, och jag får hålla med här bandet Supertramp när de

My Kind of Lady med Supertramp och såna här låtar, bland annat såna här låtar och massa andra låtar får ni höra, ni som har slagit på radion och lyssnar på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se på webben. Ja, då lyssnar man på föreningen Radioactive som sänder över närradion Boden, och där är en redaktör för kvällen heter Håkan Andersson och programpunkten Starson 45. Det var mycket information, och Starson 45, det är liksom underförstått stjärnor på 45 varv. 7-tums vinyl singlar som jag har ett helt gäng av som jag spelar. Och ja, det var mycket information, men det är inget trolleri på något sätt. Även om nästa låt är en absolut trolleriformel, om man säger så. Här är Steve Miller Band och deras hit Abracadabra.

Året var 1982 när Steve Miliband fick en världshit med den här låten som låter som en trolleriformel, och det var, ja, det var väl så. Abracadabra. 82 var också året när det här bandet som kom nu, Steel Breeze, fick en hit åtminstone i USA med You Don't Want Me Anymore. Vi har en att komma med.

Det kan mycket väl ha varit en sån här låt som varit en one hit wonder så att säga, när man fick en hit och ingenting mera. Jag har aldrig hört det här bandet varken före eller senare, men då 1982 så fick de hit med den här You Don't Want Me Anymore, och bandet heter Steel Breeze. En herre som har fått mycket framgångar under hela sin existens. Han började på 60-talet i gruppen, ja, The Hollies. Det var där han fick framgångar. Sen hoppade han av där och flyttade över till USA och träffade sina kompisar David Crosby, Stephen Stills och Neil Young. Då förstår ni att jag menar Graham Nash. Han har gjort soloplattor också. Vi tittar in på en av hans låtar som heter Innocent Eyes.

Väldigt av vådan med oskyldiga ögon, kanske blå till färgen då, som Graham Nash här beskrev. De ögonen kan ju som lura vem som helst upp på läktaren, så att säga. Men det här var en låt som Graham Nash gjorde, och även vår svenska sångare Björn Skifs har gjort en inspelning på den. Här har vi Skifs faktiskt en låt med kompisen Glenmark. Glenmark har skrivit tillsammans med Skifs och även producerat.

Anders Glenmark hade skrivit den där tillsammans med artisten själv, Björn Skifs, en av Sveriges mer framgångsrika artister genom tiderna. Vild och vacker heter låten. Och jag kan tycka att det där epitetet stämmer på nästa artist också. Det är lite dansk dynamit. Sanne Salomonsen, rätta mig om jag har fel.

man hajar lite danska så fattar man att det där handlar ju om kärlek, men det är ingen vad ska jag säga, understatement på något sätt, för att de allra flesta låtarna så handlar ju på något sätt om kärlek. Det gör även den här gamla hitten som bröderna Everly hade början på 60-talet. Här är en uppdaterad version med Helen Schneider, The Price of Love.

Bra mycket tuffare än originalet kan jag säga. Helen Schneider and the Kick som bandet hennes hette, med Everly Brothers låt The Price of Love. Jag tyckte den var tuff redan då. Jag har ju ändå upplevt originalet en gång i tiden, så att den var bra. Nu har vi ett sånt där sofistikerat band kan jag säga, som fanns i band på 80-talet. Sniff and the Tears heter de, och låten Rodeo Drive.

låter som en bilradio där när man letar stationer. Det är mycket möjligt att det var det. Rodeo Drive med Sniff and the Tears. Det här är en tjej, Annabelle Lamb, med en titel som man har åsikter om.

titeln kan man ha åsikter om. Kanske inte jag speciellt, jag har inte brytt mig så mycket, men många som är insatta i sådana här uttryck och vad de betyder. De säger att once bitten, twice bitten, det är fel. Det heter once bitten, twice shy. Så att jag kan inte gå in någon mer på det. Jag bara meddelar på detta sätt att så är fallet. Nu tar vi en kvinnlig slagverkare. Sheila E. The Glamorous Life.

0: Ja, vars upptäckte redaktör Andersson den här damen för första gången. Sheila E. heter hon, slagverkare var hon, och A Glamorous Life heter låten. Ja, ni andra kanske har en helt annan historia om henne, men för min del så var det ju när hon dök upp som slagverkare bakom Prince Roger Nelson.
1: Dearly beloved.

får jag säga att han gick all in där. Prince Roger Nelson, eller Prince som man bara vill kalla sig. Och någonstans i bakgrunden där fanns ju även Sheila E. Det var ett stycke ifrån filmen där Prince gjorde huvudrollen som heter Purple Rain. Tänkte ta två plattor här som är lite udda mot vad man kanske har som förväntningar när det gäller det här banden. Så att vi börjar med den här, får se vad ni tycker om.

Jag skulle vilja säga att det känns lite otippat att treackordsbogens mästare, nämligen Status Quo, lät sådär 1983 med Margarita Time. Men det var Status Quo. Francis Rossi har skrivit den där. Och jag tror att de fick en hyfsad framgång, fast det inte lät som det brukade göra. Nästa låt lät inte heller som den brukade göra.

får man göra så där med en powerballad, den som Slade hade hit med som heter My Oh My. Ja, eftersom det var Noddy Holder själv som då normalt är sångare i Slade tog och kontaktade bandet The Swing Collection för att göra den här versionen av My Oh My, så gör man väl vad som man vill med sin egen låt. Nu tar vi lite soul music.

lite disco-soul från året 1983. Gruppen heter Shalamar och låten Dead Give Away. Kvinnan som kommer här har ju också väldigt mycket soul i rösten och hade några hits på den marknaden. Här är Candy Staton och Suspicious Minds.

Vi är många som minns Kenny Statons stora hit Young Hearts Run Free. Här var ju då den här låten som är evigt förknippad med Elvis Presley, som heter Suspicious Minds. Men inte ens Elvis version var ju något original. Den här killen håller på länge, håller på än, Carlos Santana.

What Does It Take To Win Your Love med Santana och hans band från årgång 1982 och albumet Shango. Men det var ett utdrag på en 45-vars vinyl som det här programmet nu speglar för hela slanten. Nästa är också en 45-vars vinyl. Känt intro. The Lessons in Love med Level 42.

sångare och basist i Level 42 som utmärkte sig ganska mycket där, det var Mark King. Och hitten som Level 42 hade, den var Lessons in Love. Två svenska låtar här, en på svenska, en på engelska. Börja med Lasse Lindbom band och Kom och värm dig.

Det var Lasse Lindbom band med Kom och värm dig, och laguppställningen hos Lindbom, den var ju ganska specifik. Niklas Strömstedt i vattling, Nanne Kvillsäter och så Dunker på trummor då. Och det här var ju lite rag-inspirerat. Nu luktar det pudelrock så långt örat kan nå. Det är Shaboom heter de med låten R.O.C.K.

det inte bara luktade pudelrock, utan när man iakttar skivomslaget så är det ju pudelrock också, och svenskt. Shaboom heter de, med R-O-C-K. Programpunkten Stars on 45 som sänds på FM-bandet 98,2 eller på internet www.bodensradio.se. Det är programpunkten som sänds av föreningen Radioactive, just den här radion Boden. Och producenten som sitter här och pratar och ibland funderar på vad han ska prata om, det är Håkan Andersson, som till lika är den ansvarig utgivaren för sitt eget program. Det är väldigt praktiskt, får jag säga. Men jag kommer att köra den här till mina vinylsinglar tar slut, så att det blir många program, och ni hittar dem på fredag kväll här mellan 18 och 20. Jag tackar för visat intresse och hoppas att ni håller den kanal som ni har nu inställd, för att det kommer nya program. Och jag avslutar då lite lättsamt med en låt som jag tycker är bra. Den är udda, men den är bra. Driving Away From Home, och gruppen heter It's Immaterial. Hej då så länge. Now just get in and close the door.

Hej och välkomna till Olles Olåtar, programmet där du kommer få höra musik som du inte hör i vare sig kommersiell eller nationell radio. Vi sänder från Radioactive Boden 98,2 och på nätet på bodensradio.se. Och först ut hörde vi Donny Ray i Let's Go Back Down in the Woods. En av de låtar som kännetecknas av undertiteln Kända och okända låtar och olåtar. I det här programmet blir det inte någon igenkännandets glädje om ni inte är väldigt aktiva på att leta efter ny och udda musik. Vi fortsätter med L.A. Lom och 72 Monte Carlo.

72 Monte Carlo med La Lom, eller L.A. Lom. Jag vet inte hur namnet ska uttalas, och så är det med många av dagens artister. De har lite lustiga stavningar och lustiga uttal på sina namn, så ni får ta det för vad det är. Här då, vi fortsätter med ännu en okänd artist, tror jag. Har ni hört talas om Yalen Nagonda? Inte jag heller, men Anyone in Love heter låten, och den kan du höra på då här i Oles olåtar, och den låter så här.

Yalen Ngonda med Anyone in Love. Det lät i för sig som en gammal 70-talare, så det kan ha varit en cover, men jag är inte säker. Ta det för vad det är. Skön låt i alla fall. Och skön låt är också nästa, som heter Anything med D.C. Lee.

DC Lee med Anything. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller möjligtvis på webben på bodensradio.se. I alla fall, det är trevligt att ha lite lyssnare om vi nu har några, men man kan alltid hoppas. En artist som står och trängs för att få framträda nu är ju ingen mindre än Cecil Norby och Build That Love.

Cecilie Norby med låten Build That Love. Sen har vi en som sjunger om fjärilar. Det är Ray Dalton och låten, ja, den heter Butterflies.

Se där, tre på rad för första gången i Oles olåtar. Och vilka var det vi hörde då? Jo, det var ju Butterflies med Ray Dalton. Sen kommer Caught Up in You med Kayak och Peter White. Och senast var det Come Get to This med Cornell C.C. Carter. Vi fortsätter med lite annat. Nu blir det Moon Bee och Crush It.

Moonbee med Crush It. Moonbee, ja, det är ett sånt där artistnamn som är svårt att härleda till något land eller något annat än att det lär betyda månbiet. Kommer ni ihåg låten Fast Car som Tracy Chapman gjorde för många år sedan? Den har ju gjorts i populära coverversioner. Nu kommer vi få höra låten Fast Car, men det är ingen cover. Det är en originalversion med Palace of the People i Radioactive 98,2.

Nej, han behövde ingen snabb bil. Eller de behövde inte någon snabb bil. Palace of the People kallar de sig. Låten Fast Car. Och det var alltså inte Tracy Chapmans låt vi fick höra i någon form av cover. Nej, då här var det nog helt eget. En som har ett brinnande intresse, eller i alla fall glöden, det är ju

en grupp som kallar sig för House Gospel Choir. De har hjälp av Afronaut Zoo på sången, och låten heter Glow.

House Gospel Choir och Afronaut Zoo med låten Glow. Och vi fortsätter med en artist som heter Earth Keenan och låten Good Luck Babe.

Earth Keenan med Good Luck Baby. Nu hoppar vi tillbaka till skolåren tillsammans med Miranda Powell och Ryan Pruitt och låten High School.

High School med Miranda Powell och Ryan Pruitt. Här är Olles olåtar i Radioactive Boden 98,2. Vi har två låtar kvar. Den nästa blir lite reggae-takter. Och låten heter It's All Good. Artisterna heter Nico Moon, Michael Franti och Spearhead i It's All Good.

It's All Good med Nico Moon, Michael Franti och Spearhead. Då har vi kommit till slutet utav Olles olåtar för den här gången. Vi kommer att höras nästa gång, hoppas jag. Det vi kommer att få lyssna till på slutet är en tjej som heter Mimi, en låt som heter Like That. Och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2, Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Och ja, jag har väl inte så mycket mer att säga än att ja, vi hörs nästa gång. Här är Mimi och Like That. Hej då!

Jajamän, ljudlöst. Jaha, jag fattar ingenting. Jo, vi gör så här. Vi kör lite Lenne Brothers. Och samtidigt så säger vi tack till Olle Dahlqvist på Radioactive Boden och Håkan Andersson för hans trevliga program. Så. Peter heter jag. Dansoteket heter programmet. Fram till midnatt så kör vi rock'n'roll, country och dansband och hela köret. Jag håller på att pilla lite med min telefon. Om ni undrar vad jag gör så här i bakgrunden så när man inte håller på med någonting annat. Ja, det är ju ändå fredag. Nu får Naimi, hon får hålla för öronen lite grann. Men jag tror att bland annat jag tror bland annat att Veronica kan gilla den här låten faktiskt. Tror jag. Så vi kör den här då. Ja, nu ska du inte vara sån kobra. Jag ser vad du skriver. Jag hoppas att ni har haft en trevlig så här klämdag som det är för många. Men jag klämmer varenda dag. Ja. Men vi kör så här.

Dessa norrmän, eller vad man nu ska säga, ja, de är speciella. Ja, eftersom vi ändå har finbesök, vi befinner oss ju i Boden här, och inte bara på Radioactive Boden, utan vi huserar ju även på TikTok. Och det där var ju en norsk visa. Så nej, men nu får du lyssna igen. För nu är barnvisan borta, höll jag på att säga. Och på TikTok så har jag just nu finbesök. Och då tänkte jag faktiskt att då måste jag bjuda till lite grann.

Jaha, ja. Ja, ja. Jag ska dra upp micken och säga det där var Åsa Nilsson och Some Girls. Men hon har ju en sambo också, Åsa, som heter Eddie. Och han har ju gjort så himla mycket. Ja, men när det ändå är fredag och grejer, ska vi inte ta och göra som vi brukar då? Vi gör så där. Ja, men vi tar den om ett litet tag. Men först har vi en utav hans vanliga låtar, om man säger så. Sen kör vi en väldigt ovanlig låt med Eddie Nilsson. Och för er som undrar vem Eddie Nilsson är, för er som inte vet det, så Eddie Nilsson, han är en ung pojke, 17 år och okysst. Han är från Varberg på västkusten. Och han är faktiskt Sveriges bästa Eddie Medusa-tolkare. Och ja, han ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Gör han. Så jag tänkte, jag ska köra tre låtar med honom. Men vi börjar med två då, som finns på alla musiktjänster.

0: ska åka.
1: Följ den framen!
2: Du är från Norge, va?
1: Ja.
2: Ah, ni är inte kloka där. Flyg!
3: Så är det. Norrmän, de är väl inte kloka? Jo, det är de. Norrmän är väl ganska kloka. Eller hur? Ja, jag lovade ju faktiskt någonting här. Och vad lovar jag då? Jo, någonting väldigt... någonting som är väldigt, väldigt ovanligt. Och här kommer det. Det ovanliga är det ovanliga.

Pengar på kontot. Ja, det är den eviga frågan. Men alltså, nej, jag har faktiskt varit inne och snokat lite på Arbetsförmedlingen idag. Jag bor ju då i Boden, grannstaden Luleå. Då får undersköterska 50 000 i månaden för sommarjobb nu i sommar. Och en sjuksköterska får 100 000, har jag för mig att det var. Jag ska låta det där med 100 000 vara osagt. Men det var sjukt mycket pengar. Så skulle jag nu jobba inom vården så skulle jag aldrig... Jag skulle aldrig ta semester på sommaren. Men jag skulle faktiskt kräva extra betalt. Jag menar, kan hon ta in någon extra på sommaren så som de ska ge 50 000? Varför ska jag då gå med min slavlön och jobba då 10 månader eller typ 11 månader och sen då inte få typ 50 000 extra i bonus för att jag då jobbar på sommaren? Jag vet inte, tycker ni jag har rätt eller fel? Nej, jag pratar inte politik, utan det här är bara liksom vad jag, mina inre tankar ibland så där. Så är det. Men jag snackar om musik bara. Så. Jaha, ska vi se här. Radioactive Boden. Ja, nu är vi 8 pers här inne. Kan vi få in 2 till då? Så att vi blir 10 personer. Annars så... Ja, för jag tänkte att vi skulle ha tävling alldeles snart, tänkte jag. Men vi kan väl ta och göra så här. Vi kör en låt till innan vi drar igång tävlingen så att folk hinner komma in. Om ni undrar då, radiolyssnarna. Så om ni undrar, radiolyssnarna, vad jag håller på med. Jag håller på och läser på en datorskärm samtidigt som jag sänder radio. Och ni ska veta, även om jag inte är blond så är jag väl som en blondin ungefär. Är jag till tankesättet, för jag är lite trögtänkt ibland när jag tänker så. Men ja, men vi kör så ryker det här alldeles snart. Men då gäller det att det finns folk inne, så. Inte ute. Sådär, ja. Vi ska ta och spela en låt här. The Gold of Us. Alldeles snart ska vi ta och göra. Tänkte jag. Vi ska ta och köra. Vi ska ta och köra ett litet medley på en sisådär. Nio minuter. Hörru, Åsa, dra upp gubben ur soffan och släng bort pilsnen. Nu ska ni bugga.

Ja, det där var ju faktiskt ett riktigt, riktigt bra medley, tycker jag. Jo, det är väl, börjar väl likna något här. Sju pers är vi inne nu. Där, på TikTok. Vi är ju inte bara på TikTok, vi är ju även i Radioactive Boden. Ja, jag är inte på FM-sändaren, men den ska upp alldeles, alldeles, alldeles snart. Jaha, vad ska vi göra nu då? Jo, jag hade ju faktiskt lovat en tävling. Men det är fortfarande bara närmast sörjande. Ja, det tycker jag väl att du ska åka till Boden, Seke. Ja, men vi kan väl ta då, en AI-låt med Seke. Kan vi göra. Han har faktiskt flera strängar på sin lyra. Sekevarg. Men fortfarande. Det här är din bästa låt. Tycker du i varje fall? Ja. Sekevarg.

hela låten är ju faktiskt bra är den. Ja, men den där kan vi köra också sen. Välkommen Ragge igen. Eller om du bara in och vänder, det vet jag inte, men nu ska vi göra så här. Nu är det bara sex där. Ja, men jag gör så här. Jag kör en till sen så. Ja.

det där var ju då The Accordion Boogies. Putti Putti. Jag ska spela den där sen också. Den ska jag absolut spela, Åsa. Tro mig, den kommer. Men först ska vi köra lite annat. Jag är lite missnöjd. Det är bara 6 på chatten alltså. Eller 7 då, om man ska räkna med herr Kobra. Han får man ju inte räkna bort då. Då är vi 7 pers. Men jag vill ha in 10 pers. Vill jag ha in. Och 10 som stannar, inte som bara är in och vänder. Så 10 pers vill jag ha inne för att jag ska köra live. Och välkommen igen då, Madde. Jobbar du eller är du ledig, Madde? Undrar vi. Vi gör så här. Vi kör Ted Eriksson. Han från Slätta. Ja, då förstår jag att du springer och ut och in om du jobbar. Det förstår jag absolut. Vi ska se här. Ted Eriksson, han är från Slätta. Han ligger mig också varmt om hjärtat. Han brukar släppa låtar i princip varje fredag. Och här är inget AI shit inte, utan det här är var inte det Anna-Lena Lövgren? Nej. Vem var det som gjorde den här? Naimi, du borde veta det här. Ted Eriksson i varje fall.

Jajamensan, då får vi vänta ett tag då. För jag vill ha 10 pers inne i liven. Vill jag ha för att det ska bli tävling. Annars så blir det ingen tävling. Och då ska det inte vara 10 som är bara in och vänder, utan det ska vara 10 hela tiden. Så är det. 10 pers inne så blir det tävling. Annars så blir det ingen tävling. Ja, men Micke, herr Kobra, sover du, din halvdanske pojk? Eller sover du inte? Men jag har plockat fram en låt för dig.

Jajamensan, där kom han med igen, Eddie Nilsson. Alltså det är ju, alltså jag är ju inte så där politiskt aktiv åt något håll, men jag tycker det är ganska fascinerande. Det spelar ingen roll vilken regering eller riksdag eller vad man nu har, det finns alltid något att gnälla om ändå. Och blå, grön, röd eller svart eller vit eller rosa, det spelar ingen roll. Och det går väl kanske åt helvete ändå. Ja, så är det. Det där är en tidlös klassiker med Eddie Nilsson. Mera Eddie.

0: Ja, vad ska man säga?
1: Det regnar och regnar.
0: Vad ska man säga om den där? Ja, den är väl ganska så bra. Brutna löften. Och Alone Am I. Eller vad det nu heter på originalspråk. Men det här var ju då Vikingarna. Och det ni hörde som skulle börja här nu, som vi ska köra. Det gäller nog på ganska många ställen i Sverige. Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Det

Jajamensan, det var en låt för Lasse i Torpgärdan var det. Och det var ju Eric Clapton bland annat med Jerry Lee Lewis. Och, men vi ska ta då en till med Jerry Lee Lewis och sen ska vi ta lite annan musik också. För jag måste ta en liten bensträckare som det heter. Så häng kvar så ska vi se om det blir någon tävling här så småningom. Kanske. Vi hoppas på det.

Gilo var det där med Bare Svada från Norge. Ni lyssnar på Dansoteket och återstår snart en och en halv timme kvar av den här fredagskvällen. Sen blir det lördag. Jaha, vad ska vi ta och hitta på nu då? Hackeboda med fru. Ida Andrea.

så där var det. Nu har vi hört lite mycket musik här ett tag, men så är det ibland. Jaha, jag körde ju Hackeboda där förut. Ska vi köra lite mera så här? Men det blir mera diskodunk eller vad man nu ska kalla det för. Irish EDM, Drunken Sailor.

Jajamensan, där var det lite epadunk från Irland. Drunken Sailor, en riktig klassisk låt. En klassisk låt med Arvingarna då? Ja, jag tycker faktiskt att de var bättre förr. Nu är de typ nå showband eller vad man nu ska kalla det för. Arvingarna, min Amazon. Mm.

Jajamensan, min Amazon där. Där åkte de iväg. Ja, nu tänkte jag faktiskt. Jag ska inte säga vem det är det här, men ja. Det här är faktiskt bra, tycker jag. Ja, mm. Och sen ska jag spela en låt. Walter's in brown from head to toe. Nej, inte den där. Nej, den där tar jag. Oh, hey. Det är mera AI. Hey, men det är bra sväng där.

Maria. Lite AI-musik där, men han kan faktiskt göra riktig musik också. Vem pratar jag om, undrar ni? Ja, det är Torshällas stolthet, Walter.

Jajamensan, det där var ju då Jiggs, en gammal 70-talare var det. Och nu ska vi ta båten över på andra sidan.

ett fenomen tillsammans med Karisma ifrån Finland. Ja, och där blev klockan... ja, nu är den 23. Ja, så nu kan ju hon då... hon från Finland, hon kan ju faktiskt... Ja, där kom det. Mm. Jag visste ju det. Det är inte varje dag man får två sådana där hjärtan. Så. Så, och Lisbeth är tillbaka. Ja. Vad ska jag hitta på nu då? Ja, vad ska vi göra? Vi kör en... jag kan köra den där, kan jag göra. Nej, men ja, men jag kör en Donnes, men inte Mickes Donnes låt utan jag kör en annan.

allting är okej. Han låtsas sol i alla väder och lever lyckligt utan dig. Han är den sista hem från krogen och har som oftast druckit mest. Han är sin livslung evigt trogen.

Jajamensan, hon steg på Finlands båten Tony Strandberg. Han var väl med i Black Jack en gång i världen. Och ja, nej, men du ska få vänta en låt till. För först ska vi ta en annan utav dina favoriter. Norsk musik ska det bli. Mr. Ray. En slant till tricken jäm. Det här är en väldigt fin låt.

slam till tricken jäm med Mr. Way. Naimi ifrån Arvika i Värmland. Här kommer din låt. Hej Pim Pim, det var länge sedan.

Ja, jag tycker den här låten är faktiskt väldigt bra. Wilhelm Johansen från Norge sjunger på svenska en finsk låt. Snacka om nordiskt samarbete. Miljoner röda rosor. Dennis Quintero härnäst i Dansoteket. Återstår 35 minuter kvar av den här kvällen. Ja, rip it up.

Quintero, han har många strängar på sin lyra. Han var ju tidigare med i bandet T.T. Grace. Det är synd att de la ner. Ett av Sveriges bästa doop-band var det där. Ja. Och Magnus är här också. Hökögat. Mjölkbilschauffören Magnus. Håkill heter han. Mm. Jaha, ja. Det återstår då 32 minuter kvar av kvällen. Jag hinner väl ta någon önskelåt i varje fall. Bara inte som förra fredagen. Då började folk önska låtar när det var 10 minuter kvar.

Kingen ifrån Sveg, höll jag på att säga. Jo, men han är från Sveg. Kingen. Marianne heter låten. Jaha. The Hot Lips ska vi ta och lyssna på nu. En låt som heter Help Me Out i dansoteket. Återstår inte så många minuter kvar på den.

Jajamensan, jag har kört honom tidigare ikväll. Sort things out, Kjell Gustafsson. Och det är ju så svängigt och härligt och gott det där. Jag har fått en önskelåt på You Never Can Tell, men jag hittade inte... jag hittade inte rätt artist där, men den här är väldigt bra, den här versionen också. Det är Bruce Springsteen live ifrån Leipzig 1970. Nej, 2013 är ifrån. 7/7/2013. You Never Can Tell. Det är en live-version till och med. Jag tänkte bara att den skulle komma igång lite sådär hastigt och lustigt. Vill den inte starta nu bara för det? Jaha. Det var... Vi kör den efter den här.

Ja, det var inte rätt live-låt det där, men ja, det är kul med lite försök så ibland. Den där kvaliteten var ganska dålig, men i alla fall. Nu är det dags för kvällens sista ordinarie låt innan

Sådär ja. Nu säger vi tack och hej till allt och alla. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Tack och god natt. Och på återhörande när vi hörs och störs.

Välkomna, välkomna till en timmas minnesradio. Vi ska ta och lyfta fram lite gamla godingar i det här fallet. Och i dagens upplaga så lägger vi fokus på den tidiga bluesen. Jag har lyft fram och dammat av ett antal 78-varvare. Så det här med skivknaster, det är inget hot, det är ett löfte. Vi kommer att börja dagen med faktiskt en av de första blandade bluesgrupperna som innehöll både svarta och vita människor. Det var ju ett väldigt hetlevrat samhälle en gång i tiden i Amerika då det kom till de afroamerikanska människorna som bodde i landet som inte alltid kom överens med de vita och tvärtom. Oscar Buddy Woods ska vi spela först ut idag med Don't Sell It, Don't Give It Away.

gammal förkrigsblues från skarven mellan 20- och 30-talet. Som mycket annan bluesmusik, om det inte handlar om hjärtas smärta eller liknande, så handlar det antagligen om alkohol under denna prohibitionens tid. Och så gör det i detta fall också med Oscar Buddy Wiles. Don't sell it, don't give it away. Vi går raskt över till den första damen för det här avsnittet i lilla minnesprogrammet. Ida Cox, eller den okrönta drottningen av blues, som hon kallades för en gång i tiden. Det här är en gammal dam som var en så kallad vaudeville-artist. Jag är inte riktigt säker på om det finns någon snygg översättning på vaudeville-genren. Eller den typen av gamla skolans blues. Men vi pratar inte så mycket om det. Vi lyssnar på det istället. Mojo Hand Blues med Ida Cox.

0: Ida Cox med Mojo Hand Blues, en stor dam för sin tid, och hon kallade som sagt var för den okrönta drottningen av blues. Vi går vidare till nästa dam i ordningen, för ovanlighetens skull så har vi två på raken, och den här damen, hon var inte bara stor utan också, ja, stor om jag säger så. Lottie Kimbrough heter hon i Wayward Girl Blues som vi ska få höra på.
1: Yee-hoo! Hello Lottie! Let's go down to the cabaret tonight and have a big time.
2: Oh, I can't do it, buddy. I'm all in.
1: Why, what's the matter?
2: I've got the blues.
1: Well, tell me about it.
2: I've got the blues on my mother's knee. And I know he's got a blue for me.
1: Hey.

Lottie Kimbrough med Wayward Girl Blues. En varm röst och ett stort sinne för humor hade damen enligt utsago. Vi fortsätter med en kvinna vi har lyssnat på vid något tidigare tillfälle, nämligen Bessie Smith. I'm Wild About That Thing har jag lyckats restaurera med lite trälim och en stor mängd tålamod, hör och häpna. Så förhoppningsvis så går denna 78 varvare att lyssna på än idag. I'm Wild About That Thing med Bessie Smith alltså.

Bessie Smith fick vi höra där i en 78 varvare som förvånansvärt nog faktiskt fungerade. Då har vi fått två damer på raken och vi går över till det ordinarie innehållet, tyvärr. För det var ju mest karar som spelade in blues på den här tiden. Och den här tiden, det var väl ungefär kring 20-talet. Bale Street Cheeks ska vi lyssna på här. Och det var Frank Stokes och Dan Sane som blev den här duon och underhöll under 20-talet på väldigt många inspelningar. De var en väldigt populär liten grupp faktiskt under 20-talet. Och här kommer Bale Street Cheeks med Jazzing the Blues.

Bale Street Cheeks med Jazzing the Blues, där vi hörde bland annat Frank Stokes som ansågs vara en pionjär när det kom till den så kallade Memphis guitar-stilen. Och vi rör oss vidare till en annan kille som har fått en ganska tjusig titel så här i efterhand. Drottningen av blues, det har vi ju hört många damer som har blivit titulerade. Och nu kanske det är lite grann att häda, åtminstone om man säger det här i närheten av Elvis-fans. Men det fanns ju kungar av genres långt innan Elvis. Tommy McLennan ska vi lyssna på, som ansågs vara en gitarrkung till exempel. Och han hade också på sig så kallade blue suede shoes. Här kommer Tommy McLennan med I'm a Guitar King.

0: didn't. Yeah, you missed cheek for Tommy. I swear it's coming back home to you. It's a crying pity, Lord, I'm dirty shame. It's a crying pity, crying, Lord, I'm dirty shame. Crazy about a mad woman, ready to cover me.
1: Han sjöng ju faktiskt till och med om sina skor. Likt Elvis alltså. Blue suede shoes. Tommy McLennan i I'm a Guitar King. Och nästa person, det blir Charlie Band som vi ska lägga på spelaren. Back to the Woods Blues har vi plockat fram. Och han ansågs ju vara ett litet geni när det kom till boogie woogie och liknande stiler på piano. Ja, vi ska inte prata så mycket mer om Charlie Band, utan vi lägger på den här gamla 78-varvaren istället.

Back to the Woods Blues fick vi där. Och som sagt var, bluesen den handlar ju om hjärtasmärta eller olika typer av laster. Och fler laster började ju dyka upp så småningom. Var det inte alkohol som var förbjudet under en lång period i Amerika, så var det lite tyngre grejer. Dick Justice ska vi lyssna på härnäst med låten Cocaine. En melodi som i originalformat blev skriven och inspelad av Luke Jordan 1927. Men här kommer Dick Justice med sin egen tolkning då han blandar ihop lite folk och blues och även höjer tempot.

Dig Justice med Cocaine fick vi alltså där. Ja, då har vi spelat lite blues som har handlat om allting från hjärta och smärta till just kokain. Så vi ska plocka fram en melodi som handlar om boxare för en gångs skull. Det är inte ofta min sann. Carl Martin ska vi få höra i sin lilla humoristiska beat. Joe Louis Blues.

Carl Martin i Joe Louis Blues. Vi har pratat tidigare här om lite smeknamn som tilldelades olika typer av bluesmusikanter av olika anledningar också. Och ibland hände det väl att någon bluesmusikant kanske såg lite dåligt och fick smeknamnet Blind någonting någonting. Men Blind Willie Johnson, han var blind på riktigt och hade väl kanske den största anledningen att sjunga blues trots allt. Johnson blev nämligen blind som barn och det sägs att hans styvmor under ett gräl med hans far slängde lut mot fadern. Men det träffade istället den 7-åriga Willie i ansiktet och gjorde honom blind. Sedan fick han försörja sig som gatumusiker. Här ska vi få höra Blind Willie Johnson i Praise God I'm Satisfied.

Praise God I'm Satisfied med Blind Willie Johnson fick vi alltså där. Vi ska ta och lyfta fram en till dam här i ordningen härnäst i det här programmet där vi idag sitter och lyfter fram lite minnesmusik. Blues har vi lagt fokus på idag och vi har spelat många dängor från 20, 30 och 40-talet där i krokarna. Och vi ska fortsätta med det en dryga halvtimme till. Här kommer Ma Rainey med Booze and Blues uppbackad av Georgias jazzband.

0: Det skiljer väldigt mycket från 78 varvare till 78 varvare. Vilken typ av kvalitet man får lyssna på. Ja, det är inte bara åldern som sätter klorna i skivorna, utan det kan också vara väldigt billiga inspelningsmöjligheter vid den tiden som gjorde att en del saker lät inte lika bra som andra. Men vi hörde i alla fall att det var Mar Rainey trots allt bland allt skivknaster här i Boos and Blues. Vi rör oss vidare till ett gäng som inte har så mycket information nedskrivet överhuvudtaget. Papa Harvey Hull ska vi lyssna på härnäst. Tidigt 1900-tal är vi inne på i alla fall, och sen har resten av informationen helt enkelt flagnat av från konvolutet. Här kommer Papa Harvey Hull i alla fall med France Blues.
1: Have you ever took a trip, babe, on a mobile line? Hey, Lordy, my mama, hey, Lordy, papa, papa, holler about the mobile line. That's the road to ride, baby, ease your trouble and mine. Well, I got a letter, baby, this the way it read. Hey, Lordy, mama, mama, hey, Lordy, papa, papa, holler about the way it read. Come home, baby, girl, your love is dead. Well, I packed my suitcase, bundled up my clothes,

Vi har hört blues om alkohol, hjärtasmärta, kokain och alla andra typer av hemskheter. Så varför inte Frankrike också? Papa Harvey Hall här med France Blues. Vi går vidare till nästa platta där vi också tyvärr inte har så mycket information eftersom att det mesta har flagnat av konvolutet. Butter, Beans and Susie ska vi få lyssna på i vad jag vet är en väldigt bra gammal duett. Taint none of your business.

Ja, där fick vi alltså Butter Beans and Susie med Taint None of Your Business. Sen rör vi oss vidare till en till dam. Vi hörde ju 50% damer alldeles nyss i duetten här med Butter Beans and Susie. Och nästa dam upp till rakning, där hittar vi Albina Jones med Give It Up Daddy.

Get yourself a monkey man. Carl Martin med Farewell to You Baby. Och det var allt vi hade tid för i dagens lilla minnesupplaga. Vi har idag spelat blues och vi får se vad vi tar oss an nästa gång. Men vi kommer i alla fall att återvända till det ordinarie innehållet i Bodenmixen efter detta. Det är ju nämligen så att vi spelar stimfri musik i våran Bodenmix med lite nyare alster och artister som har gett bort sitt musik gratis för att de vill få spridning på det. Den här typen av stimfri musik som vi just har lyssnat på, den är ju gratis för att den är så pass gammal. I vilket fall så tackar jag för mig, jag som har suttit bakom spakarna, är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors, och förhoppningsvis så hörs vi väl förr eller senare.